0: السينمات السادة سينمات الحزو السوق شفت لك السمع المجمع ديال الكرافان قدر أشي نسمع شور موريتانيا ويجي معهم باش لقايزين أنا غادي أعطيه واحد من هذا واحد
1: betrifft, die in Berlin den Anschlag auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weitergekommen.